puuvilastund , linastund , nailonistund , musta ja krooni , sinist ja kollast , alasaba kirja , pääsusaba kirja , mesilase kirja , kimalase kirja , suvekirja , seenekirja , kukkerpalli kirja .